Spanyol dalam terenjoli itu. Kebanyakan lagu-lagu rakyat itu ada tulang lucu di sana. Kata yang boleh pula. Kadang-kadang bila saya dengar rata ina, saya terus menari caca.